Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Mostaru, Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 19, u Neumu 20 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 27 stepeni, u Atini 24, u Moskvi 23, u Njujorku, Tokiju i Sidneju 22, u Rimu 20, u Torontu 19, u Madridu 18, u Beču 15, u Parizu 13, u Stokholmu 12 i u Londonu 10 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje osim u Hercegovini tokom dana može biti kratkotrajnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena. Vrijeme sutra, četvrtak, 11. jun, očekuje se na oblačenje koje će donijeti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je čak i pojava grada. Jutarnja temperatura između 10 i 15, u Hercegovini oko 20, a najviša dnevna između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni. Petak, 12. jun, bit će umjereno oblačno, ponegdje može pasti malo kiša. U Hercegovini uglavnom sunčano, jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 19 i 27 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 13. jun. Biće malo umjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana uz nešto više oblaka ponegdje može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura između 6 i 12, u Hercegovini oko 17, a najviša dnevna između 20 i 27 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: minuta. Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50 plus aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima. U porti hrama Svetog velikomučenika Georgija u Trnovu danas će biti obilježene 34 godine od mučeničkog stradanja sveštenika Nedeljka Popovića, kog su ubili pripadnici takozvane armije BiH. Popović je bio pravoslavni sveštenik i paroh trnovski, kog su muslimanske snage na početku rata zvjerski mučile i 10. juna 1992. godine ubile. Ovaj zločin predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola stradanja srpskog naroda na području opštine Trnovo. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči razgovarao je sa šefovima diplomatija Turske i Saudijske Arabije Hakanom Fidanom i Faisalom bin Farhanijem i u telefonskom razgovoru poručio da Iran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju. Iransko ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je najnovije američke napade na Iran jasnim kršenjem suvereniteta zemlje i upozorio zemlje Bliskog istoka koje su domaćini američkim trupama da bi mogle biti meta ako Iran ponovo bude napadnut. Iranske oružane snage nanijele su veliku štetu američkim bazama i imovini u regionu koji su poslužili kao izvor ovih napada, tako se navodi u saopštenju ministarstva, dodajući da Iran neće oklijevati da cilja izvor napada. Iran je u srijedu pokrenuo napade na mete u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu nakon što su Sjedinjene Države napale iranske lokacije u blizini Ormuskog Moreuza, što je, kako je navedeno, odmazda za obaranje vojnog helikoptera Apache. Zemlje Evrope su se umorile od ukrajinskih izbjeglica i nastoje da ih se oslobode, a pojedine inicijative podrazumijevaju čak i njihovo slanje na front, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Damir Davidov, ruski vojni zvaničnik zadužen za snabdijevanje fronta raketnom i artiljerijskom municijom, poginuo je u bombaškom napadu na automobil u blizini Moskve. Ruske vlasti su potvrdile da je u eksploziji poginuo muškarac, ali službeno nisu objavile njegov identitet. Harkov je tokom noći i jutra bio meta 26 ruskih napada dronovima u kojima su povrijeđene 4 osobe. Ovo je izjavio šef Harkovske regionalne državne administracije, koji je dodao da su napadi ruskih dronova izazvali požare. Ukrajinska vojska je pokrenula tokom noći i jutra napade na više ruskih gradova i regiona. Na meti su bili Moskva, Čeboksari, Novokujbiševsk, Rostovska oblast, kao i oblasti infrastrukture u Vladimirskoj oblasti. Uporedo sa tim što Kremlj ocjenjuje da su preduslovi evropskih zemalja Rusiji da započne posredničke napore u rješavanju ukrajinskog sukoba neprihvatljivi i neprikladni, predsjednica Evropske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, predstavila je 21. paket sankcija protiv Rusije. Veliki šumski požar u španskoj Andaluziji dalje se širi u oblasti Uelva, gdje je izgorilo više od 3600 hektara, dok su zbog jakog vjetra i dalje otežani napori vatrogasaca i vojske. Nivo uzbune regionalna vlada Andaluzije podignula je na drugi nivo, a očekuje se i da će se od podneva situacija pogoršati zbog najavljenog jakog vjetra.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Srpski košarkaš Nikola Jović bit će na raspolaganju selektoru Dušanu Alimpijeviću za mečeve u prozorima tokom ljetnjeg perioda. Za razliku od njega, Bogdan Bogdanović će propustiti mečeve protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine, a kapitenov dolazak očekuje se u avgustu kada počinju mečevi prve runde druge faze kvalifikacija. Jović će tako, gotovo izvjesno, zajedno sa Nikolom Jokićem predvoditi inicijalne napore tima Srbije da izbori mjesto na Mundo basketu u Dohi 2027. godine. Kontroverzni vlasnik Panathinaikosa Dimitris Yannakopoulos učestvovao je u saobraćajnoj nesreći utorak uveče, prenose grčki mediji. Na sreću niko nije povrijeđen u ovom udesu. Utakmica broj 4 između Panathinaikosa i Olimpijakosa igra se večeras od 20 časova, biće odigrana pred praznim tribinama. Grčka komisija za sportsko nasilje kaznila je Panathinaikos jednom utakmicom igranja pred praznim tribinama nakon incidenata tokom drugog meča finala grčkog prvenstva protiv Olimpijakosa, u kojima je učestvovao i sam Yannakopoulos. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Takođe vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Bijeljini i Zenici, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 72. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 20, u Sarajevu, Doboju i Tuzli 23, u Bijeljini i Zenici 24, u Neumu i Trebinju 27, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje osim u Hercegovini tokom dana može biti i kratkotrajnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
0: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
2: Najveći

0: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Spin protiv muzičkih moljaca.
1: Poštovanje i bolje vas našli na talasima vaše omiljene radio stanice. Ako niste bili do sada sa nama, da vas podsjetimo, ideja je sledeća: napraviti najkompletniji pregled muzičkih dešavanja u proteklih 25 godina, i to tako što ćemo analizom britanske, američke i nemačke top liste ustanoviti koje su to pesme bile najpopularnije u periodu od 1980. godine do danas.
0: Naftalin.
1: Zahvaljujući tome, u serijalu emisija pod zajedničkim imenom Naftalin u prilici ste da čujete po 100 najboljih pesama za svaku godinu, dakle 100 najboljih iz 80. 100 najboljih iz 81. 100 najboljih iz 82. i tako dalje. Za svaku godinu trebaju nam po 4 emisije. Drugim rečima, zadatak nam je da na ovaj način sačuvamo od zaborava mnoge pesme koje dugo niste čuli i da ne dozvolimo muzičkim moljcima da unište vaše muzičke uspomene.
0: Protiv muzičkih moljaca.
1: Ako redovno pratite ovaj serijal, onda znate da smo već iza sebe ostavili godine 1980. 81. 82. 83. 84. i 85. kao i to da danas počinjemo sa preslušavanjem hitova iz godine 1986. Možda sam pomalo i subjektivan, ali ta godina je jedna od mojih omiljenih. Uostalom, budite sa nama, pa ćete se i vi podsjetiti mnogih pesama koje su obeležile tu godinu. Dakle, ovo je prva epizoda posvećena godini 1986. Sve u svemu, slušajte emisiju Naftalin protiv muzičkih moljaca. Moje ime je Goran Jovanović. A osim muzike, po čemu će još ostati upamćena 86. godina? Evo nekoliko događaja koji su u istorijskom smislu obeležili tu godinu. 1986. pojavio se prvi kompjuterski virus, dobio je ime Brain ili u prevodu mozak. Velika Britanija i Francuska objavile su te godine da planiraju da izgrade tunel ispod kanala La Manche. Haloeva kometa se drugi put u 20. veku približila Zemlji. A Sovjetski savez je u kosmos lansirao svemirsku stanicu Mir. U Švedskoj je te godine ubijen premijer Olof Palme. 28. januara te godine, 73 sekunde nakon lansiranja, eksplodirao je Space Shuttle Challenger. Tom prilikom poginulo je svih 7 astronauta. U Ukrajini se u aprilu te godine dogodila najveća i najpoznatija nuklearna katastrofa. Mesto dešavanja, naravno, bio je Černobil. Evropska unija je baš te 1986. godine dobila svoju zastavu. A u finalu svetskog prvenstva u fudbalu, koje je te godine održano u Meksiku, Argentina je pobedila zapadnu Nemačku rezultatom 3-2. Na tom prvenstvu, kao što je poznato, briljirao je Diego Armando Maradona. Eto, to su samo neki od događaja koji su se zbili te 1986. godine. A što se tiče muzike, kao što već rekoh, to je bila vrhunska muzička godina. To ćemo vam dokazati i tokom naredne 4 emisije. Uostalom, siguran sam da su vam svih 100 pesama iz te godine koje ćemo cvirati u Naftalinu vrlo dobro poznate i da ih se rado sećate. E sad, možda su izbledala sećanja na neke autore i grupe, ali pesme ste sigurno čuli. Naprimer, možda ste već i zaboravili na američku grupu Mr. Mister, ali njihovu pesmu Broken Wings verovatno pamtite. Čak i ako ne, mi vas upravo podsjećamo na nju, jer to je prva pesma u današnjem Naftalinu. Dakle, Mr. Mr.

0: pesmi Hunting High and Low bila je ovo norveška grupa Aha, koja je tragajući za imenom benda prelistala silne novine, knjige, rečnike, enciklopedije da bi se na kraju odlučili baš za Aha, zato što su u rečnicima mnogih jezika pronašli da ta fraza svugde ima isto značenje, u ostalom kao i kod nas.
1: Naftalin, naftalin protiv muzičkih moljaca.
2: Muzičkih moljaca.
0: A sledeća stvar potpisao je američki pevač i virtuoz na klaviru Bruce Randall Hornsby. Osim ostalog, radi se o čoveku koji je puno sarađivao i sa legendarnom grupom Grateful Dead, no to nije razlog što ga pominjemo danas, jer ko zna da li bismo ga ikada i pomenuli da nije napisao sledeću pesmu, The Way It Is.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
0: Vrlo brzo.
2: Radio.
0: Radio. Moljaca.

0: Jermaine Stewart je nekada bio član grupe Šalamar, ali pesma We Don't Have To Take Our Clothes Off, koju smo čuli, je iz faze kada je već bio solista. Pesma je došla čak do drugog mesta britanske top liste u septembru 86. što je u tako jakoj muzičkoj godini bio veliki uspeh.
1: Muzičkih moljaca, moljaca, moljaca, moljaca.
0: A sledeća je jedna porodična grupa, tačnije duet No Shoes, koji su učinili supružnici John Smith i Valerie Day. Nisu baš ostavili puno pesama iza sebe, ali ipak zaslužuju da budu pomenuti i u Naftalinu, zahvaljujući pesmi I Can't Wait.

0: prvi deo današnjeg Metalina zaključuje Billy Ocean i njegova pesma When the Going Gets Tough, koja se inače pojavila i u filmu Lov na zeleni dijamant. Pred nama je mala pauza, ali vratit ćemo se vrlo brzo.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca. Big, big, big. Naftalin protiv muzičkih moljaca.
0: Evo nas ponovo, Naftalin protiv muzičkih moljaca, godina 1986. epizoda prva, ja sam Goran Jovanović. A na početku drugog dela današnje emisije je jedna cool pesma. Naime, osim što je dobar deo te pesme posvećen Borisu Bekjeru, dakle Nemcu, i sam naslov je nastao od nemačkog prevoda za reč cool. Konkretno, na nemačkom cool se kaže geil. U skladu sa tim, duet Bruce and Bongo su tako nazvali i svoju pesmu, dakle geil.
2: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
0: Moljaca.

0: James Newell Ostenberg, u narodu poznatiji kao Iggy Pop, otpevao nam je svoju verziju pesme Real Wild Child, inače obradu starog hita Johnny O'Keefe-a. Pesma je skinuta sa Iggy-evog albuma Blah Blah Blah i postala je njegov prvi top 10 hit u karijeri, barem kada je u pitanju britanska top lista. Inače, bilo je to 18. pesma za danas, što nagoveštava opet mali predah. Posle pauze čućete još 7 velikih svetskih hitova iz godine 1986. A usput ćemo vas podsjetiti i na nekoliko domaćih pesmica iz te godine. Zato ne mrdajte nigde. Vraćamo se vrlo brzo.
1: Protiv muzičkih moljaca. Muzičkih moljaca.
2: Yeah!
3: Oča je bačena.
2: Come on, da.
3: Big Radio.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
0: Opet mi, Naftalin protiv muzičkih moljaca, godine 1986. epizoda prva, ja sam Goran Jovanović. Pre nego što uđemo u sam finiš ove emisije, a samim tim i u finiš današnjeg preslušavanja hitova iz 86. na par minuta ćemo se osvrnuti na muzičke dešavanje u bivšoj Jugoslaviji te godine. Naime, bila je to plodna muzička godina i na našim prostorima. Mnogi velike jugoslovenske grupe izdale su te godine nove albume, tako da ćemo opet imati manjak vremena da vas podsjetimo na ono najbitnije. Stoga, danas vas podsjećamo na tri pesme iz domaće produkcije iz 86. Bijelo dugme i Đorđe Balašević su tada već bila potpuno afirmisana imena, ali su se zato pojavile i neke nove nade. Naprimer, te godine grupa Van Gogh izdala svoj prvi album, pa je red da i to zabeležimo. Dakle, danas slušamo tri pesme, ne baš cele, ali dovoljno da ih se podsjetimo. Hajdemo u planine, Bijelo dugme, Sve je otišlo u Honduras, Đole Balašević i Tragovi prošlosti, Van Gogh.
1: Naftalin.

Eto, bile su to neke pesme koje su bile popularne na našim prostorima tek 1986. godine. A sada ćemo se vratiti u Italo disco vode i to zahvaljujući jednom Englezu. To je samo po sebi čudno jer Englezi nisu baš često uplovljavali u Italo disco vode, ali uvek ima izuzetaka. Ovoga puta izuzetak se zove Eddie Huntington, koji se proslavi upravo sa pesmom koja sledi, USSR.

0: Bila je ovo Karolina Katarina Miller, koja je po početnim slovima svog imena i srednjeg imena poznatija kao Sissy Catch. Inače je rođena u Holandiji, ali je krajem 70. godina sa porodicom se preselila u Nemačku, gde je i upoznala Dietera Bohlena iz grupe Modern Talking. Upravo Dieter je i napisao sve njene hitove, pa tako i pesmu koju smo čuli, Heartbreak Hotel.
1: Naftalin.
0: Inače, ovo je Naftalin, najdetaljniji pregled muzičkih dešavanja u proteklih 25 godina. U toku je prva od četiri epizode koje posvećujemo najvećim hitovima iz godine 1986. A zahvaljujući Sissy Catch i Dieteru Bohlenu, prethodne minute Naftalina proveli smo u Nemačkoj. Pa, tu ćemo i ostati u nastavku, jer pred nama je grupa Bonnie M. Naime, iako su najbolje godine za ovu grupu već bile prošlost, povremeno bi se ipak pojavili na top listama. Recimo, baš to se dogodilo sa pesmom Young, Free and Single.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
0: Vrlo brzo.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja
3: Big Radio.
0: Moljaca.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca. Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.